ile ke eo na letsana ya bokalaka se gantswane sa phane metlholo ga nete ke luhle buitswarelo ke na go tsa ding o itse gore 12 to 3 e tla boele tlang lo bone theletsa se roma mo wa morego.